tang tinga, katak demi dinda kajunu dweta kajunu tang tinga, adom, dinda kajunu dweta kajunu tang tinga, katak demi dinda kajunu dweta kajunu tang tinga.